La la la la la la la la la la la la la. Life is a joke, and death is the punchline.